0: Jacob Prize, a lekker remix. Also, it was featured in the Ministry of Sound album. It was still in that time of compilations, you know, like you used to get these double CDs. Can I swing from that? My 2000, do you know what a CD is? Anyway, double CDs. Mystery of Sound, en daar was net party songs op het. Ek weet nie of jy daar tye ook kan onthou van Bump nie. Bump het alpad tot ek dink 100 gegaan of meer. En toe is daar ook Now wat uitgekom het, ook in CDs. Man, ons sou na winkels toe gegaan het en hierdie gaan luister het in die winkel eers voordat ons dit natuurlik gekoop het. Dit was fantasties gewees. Now everything is digital. Gepraat van everything that is digitalized. Ek het 'n song op die oomblik, I remade, net soos hierdie Rick Prides, het ek 'n remake gemaak van die ene en enigste Titanium.
1: I'm bulletproof, nothing to lose, far away, far away.
0: And you can definitely stream this song as well on any of your music streaming platforms, so jy hoef nie nou 'n winkel toe te gaan om 'n CD te koop nie. The voice that you're hearing here is the one and only Nina Brand.
1: But I won't fall, I am
0: titanium. Absolutely love making music. Absolutely love listening to music as well. And gepraat van musiek on your number one feel good station, musiek op pad van Coldplay, Bruno Mars, daar so in die mengsel. Ek gaan vir jou trein ingooi, plaaslik vir Eva Marie. Let's do this.

0: Sy naam is Jack Arden. And let it end. He's waving me up. On your number one feel good station, Tabi Isokambule is my name. So welkom saam met jou te kuier vandag. Dankie vir al die lekker boodskappe wat deurkom op 0848500942. Goeiemiddag.
1: Hallo Jacaranda. Yeah, we listen to you from Tanzania.
0: Oh, lekker.
1: Or Tanzania. So yeah, all the way from Tanzania.
0: Thank you, Inc.
1: I'm currently in country, but I'm flying out tonight. Back to Tanzania to go and earn a couple bucks.
0: Nice.
1: But yeah, we live streaming.
0: Thank you so much, man. A man's got to do what a man's got to do, Hank. Go make that money. Go make that shasha.
2: Lekker tapisa, kambule.
0: Hey, Fonny.
2: Wat een lekker muziek, man.
0: Dank je,
2: man. Luister ons, luister naar jou elke dag. Goeie radiopresenter. Jy is een Easter, my man. Hou op die goeie werk en alles wat julle doen vir die mense en al die goeders. Ons lief julle baie. Hou die blink aan bo en stink aan onder. Lekker my man. Lekker dag vir julle.
0: Ons maak verseker so, Fanny. Baie dankie, Fanny. Ons is niks sonder jou nie. Jy is die seal van die stasie. So, baie dankie.
3: Tabiso, ons love your music and I love your mind. Ek wil net vir jou oogens vraag. Kan jy asblief ons bykie Modern Talking speel? Is Delicia uit Pretoria uit. My man is nou net op pad terug. KwaZulu-Natal toe waar hy werk en bly. En hy Modern Talking home actually wakker. So, as jy vir met van die lekker muziek kan speel vir sy pad terug. En vir allemaal op die pad vandag. Ek bid God se seën en veiligheid oor julle allemaal. Mag julle veilig terugkom by julle huise. En baie liefde. Tabiso, baie dankie.
0: Baie dankie Denise. Weet jy wat nee? Ek dink ek gaan vir hier, daar's 'n ou man wat nou inkom. Sy naam is Bonnie Simon. Hy sê vir my in die dag, ja, jy raak ook oud, want jy gee nou geskiedenislesse op die radio, sê ek, I learn from the best, you know, I learn from the best. Ek sal vir hom vra of hy dalk vir jou een of twee lekker songs kan speel vir jou man daar so nie. Hy sal dit verseker, want hy kom hier in met sy LP's en al sulke goed, so, is crazy. Gracie Adams, On The Way, Aaliyah, The Weeknd, is nou net verby, maar The Weeknd, the singer, able to sway On The Way with Save Your Tears. Plaaslik, gaan ek vir jou vir Lee Cole speel, met Place of Dreams, or rather Palace of Dreams, and dan chat ons a bikino now.
4: You're listening to Tabiso Kambu.

0: Sy naam is Frans van Kouk. Nagmerries, bye bye. Ek sê nog nie bye bye nie. Ek is saam met jou al die pad tot 6:00. Tabby, hierso is my naam. Ons chat 'n bietjie oor hoe werk jy. Nou, dis mos nou lekker vakansietyd. Die kinders is op vakansie en as jy gaan kuier, hoe maak jy? Is dit jy wat gaan kuier? Of wil jy eerder hê mense moet vir jou kom kuier? Ouit vol 850092. Kyk, dis ook 'n ding, reg? Like, as jy nou vir mense kuier en dis langer as 1 dag of 2 dag, so wie die remote? wie die regte tot die remote? As jy 'n snackie wil hê, gaan jy dan net sommer yskas toe en kry vir jou snackie. Hoe werk dit? Dis ek, I do week with visits. Like, kom kuier asseblief. Like, ek sal eerder vir jou gaan kuier. But I don't know how you do more than 3 days though. Ek het 'n boodskap hier gekry van Warren P. of Warren sê vir my, hi. Ek is die tipe ou wat like van kuier, maar wil 'n indication hê van hoe lank ek daar sou moet bly. However, I also want the freedom to go where I want to and when I want to, and I will gladly contribute. Essentially, I would like to visit a maximum of 5 days. Now, Warren, I get you, and I love this, want ek het ook 'n tydperk van, okay, cool, I'm coming to visit for 3 days, and then I'm going to go back home. Maar ek raak angstig as mense vir my kom kuier, want then it's prepping, and then it's, en ook, as ek gatvol is, as ek al gatvol, verstaan jy, dan kan hulle maar nou gaan. So that's where I'm at. Maries, my vroeë jare sou ek mense oorgenooi het en gekuier het tot watertyd toe, maar deesdae gaan kuier ek eerder en ry wanneer ek wil. I totally get you. Daar's nog 'n ou nou wat vir my sê, I get gatvol quick and go on again. I leave by saying, ek gaan nou ry, want dit is nie meer lekker hier nie. That is direct. Oh, that is direct. Ek het ook 'n stemnota hierse van jou afgekry.
1: 0848500942. Hi, Tabs. Luister, as het nou maar so. Luister, ek het nou al 'n paar kere wat ek mense gehad het wat kuier by my.
0: Ja.
1: En hoe meer ek hulle vra om te gly, dan wil hulle nie, want hulle wil nog verder kuier.
0: Yes.
1: Nee, dan skip ek vir my kos op. En ek geniet my ete. En dan kyk hulle my skeef uit, dan sê ek vir hulle, luister, julle is nie uitgenooi vir ete en julle was uitgenooi vir kuier, maar ek gaan nie my kos met jou deel nie. So I love you and luck on further.
0: Daar's die gracious hospitality ook sommer in die venster uit.
2: Breakfast with Martin Vester and OutSurance presents The Secret Sound.
3: Brand new Secret Sound, a brand new opportunity for you to grab 50,000 rand. Have we made it too easy this time around? Possibly. If you want to play from today, you WhatsApp the word secret to 084 850 0942. Let me play it for you. It's too easy.
2: Think you know the secret sound? WhatsApp the word secret to 084 850-0942 and you could win 50,000 rand. Brought to you by OutSurance on Breakfast with Martin Bester.

0: And I think she'd also know when to leave, right? As the sy nou gaan kuier, sal sy definitief weet, okay? Dit is nou tyd om te gaan. 0848500942. Is jy die persoon wat eerder gaan kuier of wil jy graag hê die mense moet na jou toe kom en by jou kom kuier? I am the guy who visits. Ek is nie mal daaroor om te host nie. Alhoewel ek moet meer daarvan doen, want ek dink as ek dan nie host nie, dan dink die mense maar hier is die taps. Flip, ons nooi jou altyd, maar jy nooi ons nooit nie. So, I guess I have to check.
1: Recording lot. Send voice message button.
2: Hi Tabiso. Ja. Ek sal ook eerder gaan kuier. Maar ek kuier vir 'n sê maar ek gaan kuier die aand, dan kuier ek net tot die middag, die volgende middag toe. Ek sal vir een aand kuier en dan as ek nou moeg, dan wil ek nou huis toe gaan daai volgende dag.
0: Moeg, ja.
2: Nee, wat ek hou ook nie van mense by my nie. Uh-huh. Ek sal eerder na mense toe gaan.
0: Ah,
1: send voice message.
0: I hear you. Ek het nog 'n boodskap hierso gekry. Ek gaan net so 'n helfte van dit speel, want James, jy gebruik kragwoorde hier.
3: My lede pa, sy gesegde was altyd, it's great to see you, but it's even better to see you leave. Well, my pa het die kisses. Ek klaar gekeer het by my huis. Maak jy saak wie is hier nie?
0: Ek kan
3: nie bed nie.
0: Ja.
3: Fokkie mense.
0: Oh man, ach en die, weet jy nie, James, hoe kom hulle dan uit? Sê gou vir my, hoe kom hulle uit, waar is die sleutels? Like, how do you justify just going to bed, you know, while you're having guests there? Maar dis nou die ding, reg, dis wanneer het nou moeilik raak van, hoe nou? Wat gaan ons nou maak? As mense nou vir jou kom kuier het en jy is nou maar gatvol, like jy wil nie meer, you don't want to host anymore, the gracious hospitality is done, ja, die gasvryheid is uit die venster uit en jy is net moeg. So dis hoekom ek eerder gaan kuier en I know very well how to read those signs, right? As ek so, kom ek sê, as ons nou miskien vir 'n aand gaan kuier en dis 'n braai en ek is so 2 ure in, dan check ek die tyd so en dan sal ek normaalweg ook vir mama sê, okay, my vroutjie ken nou al die, okay, is amper tyd nou om te gaan, reg? Maar as Suid-Afrikaners, dit is nou nog 'n ding wat ons doen. Ons groet ons groet by die kombuis. Dan groet ons by die deur. En dan gaan ons af waar die voertuig is, dan groet ons daarso en dan groet ons as hulle nou in die kar is, en dan groet ons by die hek, en dan staan ons nog by die hek en waai, totdat ons hulle nou nie meer sien nie. That is literally how we kuier as Suid-Afrikaners. Man, ons hou van kuier. Maar nie te min, there is a study that was done, but ek dink dit is onteewe. I think you know this. I don't even need to tell you this, but people often report more stress preparing to host than traveling to visit, which is quite the truth, right? Because being the host comes with an unspoken pressure to perform, but you've always performed. Discomfort, there's food, there's entertainment, and all that goodies. And visiting, on the other hand, lets you clock out and go home when you are done. As you know, genoeg het, as you know, tot hiertoe nie verder het, dan kan jy maar nog gaan. Maar ja, so dis hoekom ek is hier, I'm not rude, maar ek dink ek gaan. Jy gaan ooit 'n uitnodiging kry om na my huisie te kom. Maar ek sal vir jou kom kuier. I promise you, I know when to leave.
4: Turn up the feel good with Rob and Roz.
5: You know, you guys has just became my most favorite, my ultimate, the best of the best of the best afternoon drive show ever. Like, whenever I have to take long distance or if I'm driving alone, ooh, you are the bestest ever.
4: Weekdays 4 to 7 p.m. only on Jacaranda FM.
6: See, T's and C's apply.
7: Wat hoor jy by jou apteek?
8: Next customer, please. Teller 14.
7: Of?
9: Mevrou van Dyk, hoe gaan dit met die kinders?
7: Arinal is daar vir jou gemeenskap, want ons is van jou gemeenskap. Ons apteke en klinieke is in jou dorp, tussen ons mense. Arinal behandel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinal, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
10: The way that you touch lives makes us feel warm and fuzzy.
4: Your number one feel-good station. Jacaranda FM.

0: Ek moet vir jou sê, I love you as well, listener. Nikki, die boodskap is live.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Jacaranda FM, your number one feel-good station. The voice that you're listening to is Thabiso Kambule. Saam met jou tot 6 uur en dan vat 'n legende oor. Sy naam is Barney Simon. He will be taking you into your evening from 6 o'clock until 9 o'clock. Nikki sê, weet jy nie, I miss such times. Maar ek dink ek het gisteraand amper soort gelyke tydjie gehad, maar Nikki, wat sê jy hierso?
2: Nee, Tabby. Ek is nie overlike om te gaan kuier nie. Ek sit maar in my huis, as jy my wil kom, van Bybel sien, dan kom visit jy my ma.
0: Okay.
2: Maar lekker dag verder vir jou.
0: Maar, die vrou wat daar die agtergrond is, het jy nou een bietjie kwaad gemaakt?
2: Wieso, Nikki, so, man, ek is op die moeilikheid. Ek kom nou net van Ellis Park af terug by die huis. En die regering is nou bietjie baie omgekrap. Sy kan nie verstaan, daar was ekstra tyd gewees na die game, na normale tyd nie. So, asseblief, doe my gunsie, kan jy vir my Love Bite speel van Def Leppard, asseblief, man. Ons kyk of dit dalk net so bietjie die ijs kan laat smelt.
0: Diep in die moeilikheid, diep in die moeilikheid. Daar is actually een baie goeie rede wat jy daar gee. Kijk, een skerp, daar was een bykie extra tyd gewees. Hy het een bykie in extra tyd ingegaan, maar dit gebeur normaalweg baie met sokker, nie met rugby nie. So, Nikki, jy is maar nou in die moeilikheid daar so, jongen. Ek sal kyk wat Bani kan doen vir jou. Kijk, en wat nou sad is, ek is hier by Mall of the North, so ek kan eers in sy tassiekie nou gaan check en miskien daar jy daar plaat miskien heel boos het, so, I can't even do that, so, sorry Nikki, ek weet of ek rarig kan help, jy is maar nou in die dogbox, jong, en is, yes, is koud buiten. Sabrina Carpenter, on the way, John Legend, Ella Goulding, en ook Bobby van Jaarsveld, of sy nou oome Bobby.

0: Previously on Breakfast with Martin Bester.
1: So, ek weet nie of jy die story gesien het nie, Bobby van Jaarsveld, wat met sy seentjie gebeur het nie, and I thought, you know, this should be a great warning to other parents, because I don't know how common these little gadgets are. I've seen them. I've been given one. I don't use it, but I think it's pretty general, eh?
2: I think it's pretty common. I think I've used them before, but mainly for my cats.
1: Oh, to play.
2: To play.
1: Yes. Yeah. Yes.
3: Chase
1: you're so right. That's why I had one. But there needs to be a caution with it. Bobby van Jaarsveld, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Martin. Hoe gaan dit?
1: Lekker en jy, man.
4: Lekker. Hoor julle my daar mooi?
1: Yes, ons hoor jou perfek. Luister, man. Eerstens, voor ons te praat oor enigiets anders. Let's just give you some love. Dit is jou verjaarsdag vandag. Yeah. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Bobby.
4: Dankie. Ja, nog ouer nou. Joh. Maar dit voel erg, maar dit is een voorreg om ouder te word. So ek waardeer het, baie dankie.
1: Dis goed gesê. Ons luisteraars wil ook net gou vir jou 'n paar boodskappe stuur. Luister gou hierna.
5: Happy birthday, Bobby.
6: Hey, Bobby, baie geluk met jou verjaarsdag.
5: Hey, Bobby, veel geluk met jou verjaarsdag.
7: Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy... So oud word soos Matisalem en David se gunsie en Salomo se wysheid.
6: Happy birthday.
1: Yay! Happy birthday, Bobby.
4: Ja, dat is oulik. Dat is lekker om weer wakker te word. Baie dankie julle.
1: Ek hoop jy word, jy voel baie spesiaal vandag. Dude, ons gaan nou praat oor jou liedjie ook, baie geluk daarmee, maar ek wil net gauw met jou opgevang het, wat met jou seentjie leben gebeur het, want ek dink dit is nogal een algemene type gadget wat in mense se huise is, as ek reg.
4: Ja, ek dink, ek onthou ek het gehad as kind, so dit is nie een ding wat niemand in hulle huis het, nie. Ek dink meeste kinders het ongelukkig. Maar ja, dit is een ding wat mense gaan sikkel om te keer en te kambeer, want het word left, right en center oorals verkoop, waar jy kyk.
1: And it's a klein laser. It's like those little lasers.
3: Yeah.
1: Felicity just said, now sometimes you play, I remember playing with my cats. Maar mense baie versigtig wees. Wat het gebeur?
4: Ja, ek wil nie in detail gaan waar het was en wie het was nie, maar het was net een baie gewone familie ding gewees, actually. En iemand het soos in speelgewijs in sy oog geskyn. En hy het nie net agtergekom die oomblik nie.
1: Mm.
4: En het bietjie lang gehou. En laser is baie gevaarlik, ja. As jy op die regte plek skyn in jou oog, dan kan jy 90% skade
1: aan doen.
4: So baie mense verloor, of hulle word nie geraak daardeur, want dit brand ook nie die voorkant van hulle oog, maar my seun se agterkant, sy retina was verbrand geweest.
1: Okay.
4: So dit was eintlik al die operasie was 3 weke terug geweest al, en ek het maar net voorts neem, ek het nie gedinge gaan deel nie, maar te sê mense vir ons, hulle dink ons moet het deel, want ander mense moet het oor al buiten. Dit was nou eindelijk maar vast ongeluk, maar, en ek meen, ons word so baie as kunstenaars op die verhoog geskyn, as luister, jy sal weet, Martin, dat onskuldige snaaksighede is, maar as die persoon per ongeluk jou reg brand op die rechte plek, kan het baie, baie skade ander gaan jou. En het is een gewone vloeimark luister.
1: I think that's the important message. It's literally wrong time, wrong place. Not everyone will be affected by it.
3: Yeah.
1: But in his son's case, it just hit his eye
2: perfectly
1: to do a lot of damage. And die discard was nogal ernstig geweest. Maar ek sien daarom en ek is so bly daaroor van almal van onze kant af dat julle in die regte hande was daar met die dokters en hulle kon 'n plan maak as ek reg.
4: Ja, eerst was het baie slechte nieuws geweest vir ons. Dit is nie lekker as ouers om dit te hoor. So, ja, maar hulle het maar gesê, my kind gaan sy oog verloor. So, 2 dokters, en...
1: Dit is moeilik om te hoor.
4: Ja, dit is nie lekker om te hoor, sy ouwe nie. En daarom toe stuur iemand ons na een derde opinie toe. En toe sê hy, kan moontlik my kind sy oog red. So...
1: Ons is so bly. Ons is so bly. Dit is baie, baie, baie goeie nuus. Ek is baie bly vir julle en vir klein lewe. En dankie dat jy gedeel het. Ek weet jy hoef dit nie te doen nie, maar ek dink dit is iets wat ouers moet hoor. There's no need for necessarily mass panic, but obviously if it happens just in the wrong way at the wrong time, it can do. Here's an example of serious damage. So, en hy sterk mooi aan.
4: Ja, baie. Ek dink die mense moet vra wat se tipe, want ek sien ons baie mense wat vra wat se tipe leier was dit nog. Ek dink die saak wat se tipe leier was nie. 'N Leier moenie in 'n kind se oog geskyn word nie. Punt.
2: Ja.
4: Breek daai goeters, moet jy van jou kinders koop nie. Ek hoop ons kan iemand help hierdeur, want ek wil geen ander kind in my lewe ooit so sien deur die pyn gaan nie.
1: Maar luister, dit is goeie nuus dat it had that that could save his eye in his bible for you. Goeie nuus is dis jou verjaarsdag vandag.
2: Ja.
1: Ek weet nie uit eers nie, maar jy lyk great. So it's fine.
4: 39.
1: It's the last one before.
4: Oh,
3: it wakes me up in the morning. It makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted, I can conquer everything.
0: Breakfast. Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM.
8: Good morning, everybody!
9: And what a beautiful morning it is.
0: Jacaranda. Oh, yeah. Breakfast. Martin.
1: People who don't take the skin of a tomato, what are you even? It's not hard at all.
10: It is probably one of the hardest things to peel is a tomato.
1: It's not!
10: Felicity.
11: I don't know if I've got a tomato.
12: Your car definitely has.
11: I don't know if I've got a tomato.
1: If we take a camera to Felicity's car right now.
12: Yeah.
1: And say to Felicity, switch on your fog lights.
12: Oh, no. I was getting my hair cut from the power cut yesterday. That was fun.
1: No, but we can tell.
12: Yeah.